0: tranquiña. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, que schloss so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak mlada, vet mađarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja znam, ja bio se ja u Budimpeštu prošle godine.
1: Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi mas.